0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Poštovani slušalci i dragi prijatelji, dobro vam jutro. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. Tačno je 7 sati, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Potrebni berači na plantaži Borovnice Popiću ribarima, obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242, 063-692-242. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 10 sati. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo u ritmu narodne muzike. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci. A moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 13 časova.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
7: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB. Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu. Već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.

0: Vi ste moja deca.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: песням о нем.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
7: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
2: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
1: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodne. Potražiti Milenu.
3: Radio Vladimirci.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
3: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
4: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
3: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
4: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
3: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
4: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
3: Ozbiljno.
4: Majke.
3: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
6: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
7: Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
8: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vest.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
7: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotive BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotive BB.
8: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanovi, Ekstra San, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
3: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business, big business.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
4: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu, super je.
6: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
7: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
8: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
7: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 5320 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
9: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
10: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
1: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388 pozivni 015. 10 je sati i 2 minuta, sponzor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Potrebni berači na plantaži borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242, 063-692-242. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 13 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga počinjemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Dobro raspoloženje uz naš program želi vam dežurna ekipa Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i član 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje.
4: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
3: Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire
4: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
3: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronskim putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centra za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
4: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
3: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063 805 3838.
7: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi, četvrtak 28.5. od 21 čas. Gosti večeri: Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
8: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
10: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
9: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
11: Svakog dana sa braćom Trans u Beč, u 9 sati iz Valjeva, sa stanice Evropa Bus, iz Beča za Valjevo, svakog dana u 17.45, sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
12: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
13: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
10: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
14: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
15: Ja da, i nešto slatko. ljubavi, nešto slatko.
16: Jafak Eks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak Eks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
17: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
18: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
19: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku da.
18: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
20: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
21: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
22: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimir Radio.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimir Radio.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimirci, Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
1: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
4: Nešto novo.
5: Nešto novo.
4: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
0: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
8: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
9: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
10: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
9: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
11: Nomex Bucalo.
9: akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
2: Radio Vladimirci.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

iz Kriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Kriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.
2: Ajmo, sve

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je, njihovim porodicama srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren 063 805 3838.
7: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
8: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 441. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
9: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
10: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
11: A gde?
10: U Domaksu, super je.
11: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
9: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
12: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
13: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1, Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.
11: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Ekstrasan, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
2: Ja da, i nešto slatko. Ljubavi, nešto slatko!
3: Jafa Keks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafa Keks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo.
5: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
6: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.
7: Ajde. Biće uličar.

0: Bravo, Roca!
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je, njihovim porodicama srećno veselje.
0: A kaže?

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je, njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. 13 je časova i 15 minuta, sponzor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Potrebni berači na plantaži borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242, 063-692-242. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 16 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015-513-388.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
4: Big business. Big business.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-3510-222 i 015-380-464.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac,

0: bez broja iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
1: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
3: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17:45 sa City Rola plac peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu

0: nasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex Skupljen.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimir Radio.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
5: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
4: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodne. Potražiti Milenu.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
4: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062 8030 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.
9: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
10: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numan, Ekstra San, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
2: Radio Vladimirci

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Radio.
2: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je, njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.
2: Od naše,
3: od naše, od sličeva.

0: Vladimirci radio.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
2: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
4: Vladimirci radio.
3: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
5: Vladimirci.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065-269-7066. BM Frigo.
7: Ja da, i nešto slatko. Ljubavi, nešto slatko!
8: Jafak Ekstan građuje. Kupi bilo koja dva Jafak Eks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
6: Svakog dana sa braćom Trans u Beč, u 9 sati iz Valjeva, sa stanice Evropa Bus, iz Beča za Valjevo, svakog dana u 17.45, sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
9: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
2: Ani Antonić iz Koceljeve hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak 28.5. od 21 čas. Gosti večeri Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
5: Telefon 513-388.
6: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
7: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je, njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.

0: Jaša i žene jedno ovo starice.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veritbu sinovcu Milanu Alimpiću iskriva je sa Jelenom Trivković iz Noćaja, mnogo sreće, ljubavi i zdravlja, želi Žoja Žabin iskriva je njihovim porodicama srećno veselje.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Vladimirci radio.
2: Vaše želje na našim talasima. Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: ide okolo je.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.
1: Evo kaže posvećena želi od Malbašića za se goste za Vratajovu. I za Vojislava Gnjatovića.

0: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.
1: Ajmo sve

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Kontakt telefon 063 692 242. 063 692 242. Potrebni berači na plantaži borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062 977 7519. 062 977 7519. Trenutna temperatura u Vladimircima je 26 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
4: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: sutra kada budem ostario.
1: Gde si Mirko?
2: Srećnu veredbu sinocu Milanu Olimpiću i Skrivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin i Skrivaje njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanovi, Ekstra San, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
6: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, The Specter, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
7: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma 3. i 4. stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje 5. stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
8: Već 30 godina uz vas kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled, poverenje koje se pije.
7: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
9: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
10: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
9: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
11: Keramika Jovanović, izvolite.
12: Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
4: 89,5 FM stereo.
5: Vladimirci radio.
6: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
7: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.
1: To je ta, ta. Ta brata Zoko Balatkovića za društvo. Da se goste!

0: jestih nebo sedam mora.
1: Evo ovako, Boškane, omogući ide.
2: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: sada se briše, zar ne je stvarno i ne voliš više.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.
1: Ris.
2: Ris.
1: Radio.
3: Ris. Ris. Ris. Ris. Ris. Ris.

Ris. Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

vaše želje na našim talasima. Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
2: Radio Vladimirci.
3: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
4: Vladimirci.
5: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
9: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
3: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
10: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
3: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodne. Potražiti Milenu.
11: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 5 02-27-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo. Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-352-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
1: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi, četvrtak 28.5. od 21 čas. Gosti večeri Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064-58-21-880.
5: OSB Ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Keramika Jovanović, izvolite.
12: Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.

0: gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
3: Ja da, nešto slatko. Ljubavi, nešto slatko!
4: Jafakex nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafakex proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
7: 89,5 FM stereo.
8: Vladimir Circi radio.
1: Vaše želje na talasima Vladimir Circi radija.
9: Srećna preslava prijatelju Milanu iz Varnje i njegovoj porodici želi Žoja Žabin, ujedno porodicama Mirković iz Pominjače i Ilić iz Cerovca. Srećna preslava.
10: Krajiška Vevo. Najbolja krajiška muzika.

0: si Joška.
1: Za ono drvo na kraju sela gdje stado vladuje,

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
0: Radio Vladimirci 89,5.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

19:01, sponzor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slede mali oglasi na talasima radija Vladimirci. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću ribarima, obezbeđen prevoz autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, kontakt telefon 063-692-242. 063-692-242. Trenutna temperatura u Vladimircima je 24 stepena, sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović.

0: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
1: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
2: Telefon 513-388.
3: Vaše želje, želje na našim talasima. Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.
1: Odmaše!
2: Odmaše! Odmaše!

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Nomex i Matrona organizuju
2: 18. april Krajova Uskršnji Vašar 5000 dinara, 19. april Vrnjačka Banja i Žiča 3500 dinara, 25. i 26. april Ohrid Skoplje jedno noćenje sa doručkom cena 12.000 dinara, 25. april Martin Brod i Slapovi Une 6.500 dinara,
3: 1. maj Sarajevo Vrelo Bosne 3.500 dinara, 2. maj Tara Tarabići i Drvengrad cena 3.000 dinara, od 7. do 11. maja Prag dva noćenja sa doručkom cena 17.600 dinara, 16. i 17. maj Verona jedno noćenje 10.000 dinara, 23. maj Trebinje, Ostrog i Tvrdoš cena 6.500 dinara, 23. maj Vranje i Manastir Prohor Pčinski cena 4.500 dinara, 24. maj Niš, Niška Banja 3.500 dinara, 30. maj Negotin i Rajačke Pivnice cena 3.800 dinara, 31. maj Kruševac, Đunis i Sveti Roman cena 3.500 dinara.
4: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
5: Dobio!
6: Sine ili čerku?
5: Agregat!
7: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
8: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
9: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
10: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni, dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
11: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje zvanje 5. stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 2 69 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
9: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
6: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
12: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
13: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015-376-270.
12: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
14: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
15: Auto.
14: Ne, kupatilo.
15: Kako si sredila kupatilo?
14: Samo sam kliknula.
15: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
16: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
17: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.
18: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
19: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
20: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
0: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
21: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Vladimir Cije radio.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.
1: E, gazdo, eve gosti! Ajde muzikasti, zovu gosti!

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
0: Radio Vladimirci 89,5. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: Vladimirci.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
4: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
1: Ani Antonić iz Koceljeve hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
6: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
5: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
7: terapija akupunkturom.
8: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
9: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
3: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
10: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
11: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Dobio!
7: Sine ili čerku?
6: Agregat!
8: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
9: That's not cool, man. You go blind.
10: 89,5 Radio Vladimirci.
11: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
12: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivajesa, Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Mene cveće, meno ruže, sve zbog laži tvoje. Lažde li su tvoje reči, lažan osmih tvoj. Bez tebe će tužan biti ceo život moj. Lažde li su tvoje

srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.

0: pojašaj, pojašaj, i žene i jedovo starice.
1: Srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veredbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Kombi prevoze robe i putnika po povoljnim cenama. Kontakt telefon 063 692 242. 063 692 242. Potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima, obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062 977 7519. 062 977 7519.
2: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
3: Dobro veče, želim vam Vladimirci radio.
4: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
5: Telefon 513 388.
6: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

srećnu veridbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

Srećnu veritbu sinovcu Milanu Olimpiću iz Krivaje sa Jelenom Trivković iz Noćaja. Mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi Žoja Žabin iz Krivaje. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
2: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 3240798. Drvo Impex Skupljen.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26533 i 063 326 290.
7: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite Kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
8: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
9: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
10: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
11: A gde?
10: U Tomaksu, super je.
11: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
9: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Tomaks, pravi izbor.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
7: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
12: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
13: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV razmak, tekst poruke
14: pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
0: Radio Vladimirci 89,5.
2: Ovo je vaša SMS želja.
3: Za korisnika mreže 064, zadnja tri broja 609.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Poruka stigla putem mreže 064, zadnja tri broja 534 i glasi: srećnu preslavu želi Sava Purić.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
3: terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
3: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
3: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642435131 i 0696092229. Autocentar Danex, Vladimirci.
1: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
2: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Oh!
4: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostaklo 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karođorđa 27, telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
5: 89,5 FM stereo.
6: Vladimirci radio.
5: Radio Vladimirci, SMS željoteka.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
0: Radio Vladimirci.
2: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
3: 3333.

0: računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
1: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
2: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu, super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
5: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
6: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
5: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža, trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da neksovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da neksovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mješađih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Daneks predaleko?
6: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
5: Oću komš, oću, ali da mi platiš jedno pivo.
6: Plaćam komšija i dva ako treba.
5: Ozbiljno.
6: Majke.
5: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni, 015 514 510. Još jedan fiksni, 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
7: Pojače radio!
1: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo. Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
0: i pošaljite na 3333.

0: Voli vas vaš Vladimir Ciradio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Tačno je 1 sat 25. maj tekuće godine.
1: Izdavač, preduzeće za promet usluge i telekomunikacije i marketing. Radio DOO Vladimirci, Svetog Save 57 Vladimirci, 15.225 Vladimirci, Srbija. Web sajt www.radiovladimirci.com. Glavna urednica Maja Pavličević. Izvršavanje obaveza koje Radio Vladimirci DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima. Kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 00104.